Nei, jeg kan jo begynne spesielt da med en episode vi hadde I 1972, som vi da gikk ut ifra Skagway I Alaska. Og vi skulle over til Japan. Og det var det første turen min som kaptein I Nordstillehavet. Og jeg var da I tvil om hvilke rute jeg skulle velge. Men I utgangspunktet så ville jeg foreta da en sørlig gå sørover og så krysse Stillehavet lenger sør. Men der oppe så traff jeg noen erfarne stillehavsskippere som jeg fikk litt råd av. Og det da de fortalte, det var det at ta og gå ut til Alutene, til øygruppen Alutene, og der kan du, for å si det litt populært, der kan du da kjøre slalom mellom øyene, ettersom det nordavind eller sørvind.

0: Inferno.
1: Og det hørtes jo veldig fornuftig ut. Så vi gikk ut av fra Skagvei og vi kvittet losen og hadde kursen for alupene. Og det var relativt bra vær I begynnelsen, men vi lå da på sørsiden av øyene. Og så kom det da et lavtrykk, og som lavtrykkene flest gjør, de kommer gjerne og går I en nordøstlig retning. Og vi fant ut det at vi da måtte gå på nordsiden av øyene for å finne mål.

lå da som sagt på været, og når da dette her skjer, som jeg nevnte, så forandrer jo vinden seg 180 grader. Og det vi skulle ha gjort på et litt tidligere tidspunkt, det var jo da selvfølgelig å ta og så forandre kurs, og så gå på sørsiden og søke ned. Men når det valget ble tatt, så var det allerede for sent.

0: Så vi lå der oppe i dette været her da i fatta i nesten 2 dager og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke.
1: Oh,

det som sker med en båt når du ligger sånn på været, det det at båten reiser seg på bølgene, og så stuper ned I bølgedalen, og så kommer da hele havet og dekker da om cirka hele bakken og hele da en tredjedel av da om cirka hele havet og også vekker fra dekket. Og da ligger båten nede under vann, altså kjenner

jobber og jobber for å rive seg opp igjen I dette voldsomme sjøhavet og, og da senere til slutt enda til igjen så kommer båten opp og da hele sjøen den bare da fosser vekk fra det infernet.